0: Плану стійкості столиці оцінюється приблизно у 30 мільярдів гривень. Їх мають фінансувати місто та держава навпіл. Від початку року Міноборони допустило до використання у силах оборони 1000 нових зразків озброєння та військової техніки. Переважна більшість з них – українського виробництва. Серед нових розробок – понад 300 безпілотних комплексів, майже 200 видів боєприпасів, більше сотні засобів зв'язку, систем РЕБ, роботизовані комплекси та бронетехніка. В оборонному відомстві кажуть, усі ці зразки пройшли випробування та вже використовуються нашими воїнами. Порівняно з минулим роком кількість нової техніки зросла на понад половину. Частина костюмної колекції Національної кіностудії імені Довженка вціліла або зберігалась на різних локаціях, повідомив гендиректор студії. Каже, склад із костюмами на одній з локацій зруйновано повністю. Водночас інші сховища не постраждали і частину колекції вдалося зберегти. Також не постраждав архів із сотнями фільмів на плівці. Його встигли захистити, хоча в приміщенні вибило вікна та двері. У кіностудії зараз оцінюють збитки. Відновлювальні роботи планують провести до зими. Паралельно вже з'явились меценати та ініціативи для допомоги від кіноспільноти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українцям, чиї будинки зруйновані або дуже пошкоджені через російські обстріли, більше не нараховуватимуть плату за розподіл газу та обслуговування газових мереж. Таке рішення схвалив енергетичний регулятор. Воно стосується випадків, коли в оселі фактично неможливо користуватись газом. Також людям у таких будинках не потрібно буде передавати показання лічильників за той період, коли нарахування не здійснюється. Після остаточного ухвалення рішення плата за газові послуги для цих споживачів буде повністю скасована на час, поки житло не відновлять. Переговори з російським диктатором Путіним мають відбутися ще до початку зими, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна не хоче повторення важкої зимової ситуації, яку вже пережила раніше, і прагне знайти шлях до діалогу до настання холодів. Водночас Зеленський натякнув, що складною зима може бути і для Росії. Президент наголосив, пропонує відкрити можливість переговорів, щоб спробувати зменшити наслідки війни для обох країн. При цьому Зеленський відхилив пропозицію Кремля щодо зустрічі з Путіним у Москві. Мовляв, переговори можливі лише в нейтральній країні. Після російського обстрілу збитки Києво-Печерської лаври оцінюють у понад 500 мільйонів гривень. Відновлення комплексу може тривати близько 2 років. Пошкоджено понад 80% даху Успенського собору. Зазнали пошкоджень також інші об'єкти, але пожежі всередині вдалося уникнути, а частину музейних цінностей евакуювали. Тим часом у мистецькому арсеналі пошкоджено близько 2000 квадратних метрів даху. Попередньо відновлення коштуватиме десятки мільйонів гривень. Водночас музейні експонати не постраждали, і заклад планує відновити частину роботи вже влітку, а ремонт покрівлі до зими. Канада запровадила нові санкції проти Росії. До списку обмежень потрапили 162 фізичні та юридичні особи, а також судна так званого «тіньового флоту». У канадському уряді заявили, ці заходи спрямовані на посилення тиску на Росію, аби змусити її до переговорів і підтримати Україну в умовах війни. Під обмеження потрапили й компанії з енергосектору, оборонної промисловості та структури, що пов'язані з поширенням дезінформації. Раніше, нагадаю, Британія також запровадила санкції проти російського тіньового флоту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка. Кохання в серці і омріяна весна.

0: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні запускають новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. За стосунку Дія повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Тепер достатньо подати одну заяву, щоб одразу отримати кілька послуг, зокрема одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого, захисника чи захисниці. Раніше для цього потрібно було подавати окремі заяви та проходити кілька етапів оформлення. Тепер процес об'єднали в один онлайн-запит. Заяви розглядатимуть від 5 до 30 днів, залежно від послуг. Київ до зими планує отримати близько 200 мегаваттів додаткової когенераційної потужності, повідомив мер Віталій Кличко. За його словами, частину обладнання вже встановили. На одному з об'єктів критичної інфраструктури працюють 4 когенераційні установки загальною потужністю 18 мегаваттів, і вони вже подають електроенергію в енергосистему. У місті також завершили будівництво нових об'єктів. Окремо встановлюють дизель-генератори для резервного живлення водопостачання. Кличко додав, реалізація плану стійкості столиці оцінюється приблизно у 30 мільярдів гривень. Їх мають фінансувати місто та держава навпіл. Від початку року Міноборони допустило до використання у силах оборони 1000 нових зразків озброєння та військової техніки. Переважна більшість з них – українського виробництва. Серед нових розробок – понад 300 безпілотних комплексів, майже 200 видів боєприпасів, більше сотні засобів зв'язку, систем РЕБ, роботизовані комплекси та бронетехніка. В оборонному відомстві кажуть, усі ці зразки пройшли випробування та вже використовуються нашими воїнами. Порівняно з минулим роком кількість нової техніки зросла на понад половину. Частина костюмної колекції Національної кіностудії імені Довженка вціліла або зберігалась на різних локаціях, повідомив гендиректор студії. Каже, склад із костюмами на одній з локацій зруйновано повністю. Водночас інші сховища не постраждали і частину колекції вдалося зберегти. Також не постраждав архів із сотнями фільмів на плівці. Його встигли захистити, хоча в приміщенні вибило вікна та двері. У кіностудії зараз оцінюють збитки. Відновлювальні роботи планують провести до зими. Паралельно вже з'явились меценати та ініціативи для допомоги від кіноспільноти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Вночі я тобі так просто під гітару.

Радио «П'ятниця». Шабада-бада, шабада-бада.

0: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Ластої, рідне село.
1: В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
3: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуймося до натхненного вікенду разом.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
1: Пробирає знову ту недолу, де тебе далеко, мов над хатами димо.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
2: Рукешна така трошечки.
1: І всі разом!
3: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
3: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.
4: Соціальна реклама.
5: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
4: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Запоріжжі внаслідок російської атаки загинула щонайменше одна людина, ще семеро поранені. За попередніми даними, по місту завдали 5 ударів. Пошкоджені житловий будинок, торговельний центр та заклад освіти. На місцях влучань виникли пожежі. Там працюють відповідальні.

Україні. Окрему увагу приділять підготовці до зими та підтримці енергетичної системи. Крім того, країни G7 анонсували нові санкції проти російської економіки, насамперед у нафтовому та газовому секторах. На полях саміту Великої Сімки може відбутися ще одна окрема зустріч української та американської сторін. Про це повідомив глава держави. За його словами, сьогодні делегації двох країн продовжать переговори. Також заплановані технічні зустрічі з представниками держав-партнерів. Нагадаю, напередодні під час саміту у Франції сторони вже обговорили подальшу підтримку України та питання посилення протиповітряної оборони. Ба більше, президент США Дональд Трамп продемонстрував неочікувану готовність посилити тиск на Кремль задля завершення війни в Україні. «Київстар» запустив лайт-дата на базі супутникової технології Starlink Direct to Cell. Відтепер абонента зможуть на період тестування користуватися Viber, WhatsApp і Google Maps там, де немає наземного мобільного покриття. Це дозволяє обмінюватися зображеннями, стікерами, а також текстовими, голосовими та відеоповідомленнями у реальному часі, а також користуватися навігацією. Поки сервіс доступний для Android-смартфонів із підтримкою 4G, на Apple така можливість з'явиться невдовзі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: П'ятниця.
1: А в Україні 8 година, 6 хвилина. Всім доброго ранку. Ну, чесно кажучи, в столиці вже починає розпекатися повітря нарешті. Відчувається вже літочко, начебто і дощу навіть сьогодні не буде. І знаєте, захотілося мені так сильно, щоб було мені 10 років, 12 плюс-мінус, і щоб батьки мене відправили в якийсь класний табір десь, наприклад, у Буковель, і щоб я там знайшла собі нових друзів, щоб в мене були круті враження, щоб я так от поринула в це літо і згадувала ці канікули ще довго і довго. І знаєте, що в мене є класні новини? Мені, звісно, не 12, і мене в табір ніхто не відправить, але Радіо П'ятниця знов запускає наш П'ятниця кемп. Ми даруємо діткам наших слухачів путівочки, цілих 50 путівок в Буковель, у One Camp, табір, який всі добре знають, бо в когось вже дітки туди потрапляли. Це вже наш третій сезон буде там. Тож мерщі, заходьте на сайт radio5.com.ua, знаходьте відповідну форму, реєструйтесь і чекайте на наш ранковий дзвіночок. До речі, вже з наступного понеділка ми будемо путівочки дарувати, але реєструватися можна вже зараз. Тож не прогавте свій шанс, вірте в дива, вірте у випадок і вірте в те, що ви щойно почули, це був знак. Зайти, зареєструватися і виграти цю омріяну путівочку. Мене звати Люба Журбенко, будемо прокидатися разом. Потягушечки давайте не забудемо зробити, бо вони дуже корисні. Ми ж дивимося на котиків. Котики не забувають потягуватися. Давайте і ми будемо не забувати. За кілька хвилинок буде гороскоп на день сьогоднішній. Дочекайтесь.
2: Ми тут, щоб вас розбудити.
3: І розсмішити.
0: Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця.
4: Ранок на сніданок.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
6: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
5: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
9: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
10: Подробиці у консультантів магазину.
11: Акція діє з 1 до 30 червня.
12: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
13: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
14: Працюємо цілодобово.
13: 097-179-55-53.
14: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Тож, друзі, а в нас тим часом 8 година 16 хвилина, і це гороскоп на радіо «П'ятниця». В нас гороскоп для кожного знаку зодіаку, від тельців і до риб традиційно. Тож дивимося, що нам на сьогодні пообіцяли. Овени, сьогодні вам варто не поспішати, найкращі події дня прийдуть не через боротьбу, а через легкість і довіру. Тельці, ви заслуговуєте на більше сьогодні, дозвольте собі трошки розкоші у відпочинку, також собі не відмовляйте. Близнюки, а ваша сила сьогодні в словах. Один діалог може змінити не тільки настрій, але й навіть чиєсь ставлення. Раки, не бійтеся бути чутливими. Сьогодні можна, сьогодні ви можете відчувати себе глибше за інших, тож це буде вашою перевагою. Леви, а вам не потрібно нічого нікому доводити. Ви вже і так достатньо яскраві, просто будьте собою. Діви, дозвольте собі не бути ідеальними. Іноді найкраще моменти трапляються саме тоді, коли ми перестаємо все контролювати, тож сьогодні саме такий день. Терези, а вам оця неймовірна середа принесе відчуття гармонії. Можливо, не у всьому світі, але всередині вас точно стане трошки спокійніше. Скорпіони, ваша інтуїція сьогодні особливо сильною є. Якщо серце підказує щось важливе, прислухайтеся до нього. Стрільці, день для нових ідей, несподіваних планів і маленьких пригод. Козероги, а ви все тягнете на собі? Сьогодні прийміть допомогу або дайте собі якийсь хоч маленький перепочиночок. Водолії, те, що здається дивним, сьогодні буде дуже вдалим. Не бійтеся, не бути як усі. Риби, а ваша душа сьогодні потребує краси, музики, природи, теплих слів.
0: П'ятниця. Гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
2: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: місто створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Друзі, «Tour de Ukraine» на зв'язку. І це та сама мить, коли варто зупинитись та дати волю уяві. Попереду найсоковитіші краєвиди Волині. Привіт і поїхали хочеш! Он там на горизонті дика і нестримна українська Амазонія – Національного природного парку «Прип'ять-Стохід». Справжня смарагдова перлина регіону і, безперечно, один із найбільш живописних незайманих парків України та Волині. Більшість володінь парку ніколи не знали ґрунтовних втручань людини. Майже 50% території – суцільні зарослі болота. Решта – невеличкі острови, чагарники і звивисті річкові рукави між ними. І, звичайно, тут можна забути про традиційні асоціації із словом «парк». Бо, по-перше, пересуватись можна виключно човном і відпочинок тільки спокійний. Бо ж це територія дикої природи. Угіддя – наймальовничіші і найпишніші русла річок Прип'ять-Стохід. Остання, до речі, і названа за свою заплутаність – річка Сотні Ходів. І ці ходи доступні туристам. Але бажано в супроводі паркових рейнджерів та організовано. Запливши у заплутані заводі, ви самі зрозумієте, як це слушно. На випередження скажу, що сигнал GPS і мобільний зв'язок тут в більшості відсутні, тож всі перехрестя і напрями у вашого провідника лише в пам'яті. Кількість річкових рукавів, затонів, заболочених озер та острівців тут вражає. Зате здичавілу місцевість і прозвали Волинською Амазонією. Науково-туристичний маршрут розпочинається у селі Люб'язь і одразу занурює в світ дивовижної болотяної флори та фауни. На цих тихих водах, якщо ви будете чемні і тихі, можна побачити ледь не половину всієї пташиної братії України. І, звісно, парковий лабіринт повен риби. Тут її зо 30 видів. Щоправда, на риболовлю тут карт-бланш лише у птахів та водоплавних норок і видр. Цю захопливу експедицію можна завершити ночівлею прямо посеред нацпарку. Соковитий маршрут завершується посеред великої води у селі Сваловичі. І тут парківчани розбили цілий екостаціонар для бьодвочерів, науковців та туристів. Словом, шалений екотріп вийде. Навіть не сумнівайтесь. Про такий кажуть відпочити, а потім знову відпочити від відпустки. Але гарантовано, це ваша незабутня пригода. Нехай втома ніколи не зупиняє ваші мрії. Бажаю, щоб кожен крок наближав вас до мети з легкістю. Чи то на піших, чи на автомобільних маршрутах.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Вмикай і співай!

0: «Шо там шоу-біз» на радіо «П'ятниця». Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 8:39. Ну що, ми вітаємо молодят. Євген Клопотенко.
2: О, нарешті.
1: Вже одружений. Ну що, обговоримо його весілля?
2: Ну, по-перше, хочеться сказати, що молоді гарні. Дійсно, побажати їм всього-всього. Це діточок, як на небі зірочок.
1: Я боюся, що враховуючи погляди Клопотенка, так і буде. Я думаю, що вона йому буде кожен рік народжувати, в них буде як в родині священника. Бо в них все дуже-дуже максимально дотримання українських традицій.
2: Ні, ну я дивлюсь, весілля таке в стилі рустік, як це називають. Традиційні вбирання, тобто льон, все таке просте,
1: народне. І при тому крокси на ногах
2: у Клопотенка. Не з льону? А він, мабуть, знав, яка буде погода, тому що одна з яскравих подій їх весілля, це коли вони в дощ, так би мовити, прогулювалися містом і по калюжах почали бігати. Ну, чесно кажучи, дивлячись на наречену, вона не надто хотіла це робити.
1: Вона не планувала, але коли ти наречена Клопотенка, треба бути готовим до всього.
2: Просто схопив за руку і каже, побігли, давай, в калюжу.
1: Він сміявся, як дитина, витирався її фатою. Ну, тобто, це було насправді дуже весело і круто, коли ж дорослі можуть відчувати такі емоції.
2: Так, і кожна ж наречена мріє, щоб наречений витирався її фатою.
1: А може це також якась давня українська традиція, просто ми не в курсі. До речі, я знаю, чим ще й частували гостей на цьому весіллі.
2: Так.
1: Я думала, що це буде щось, якийсь борщ з мохом, з грушею, як він любить.
2: А виявилося... сушені емоці, бджоли, як він подає.
1: От, а виявилося, що було мангал-меню, тобто просто м'ясо на мангалі. І батьки принесли закупорку, як то кажуть. Квашена капусточка, огірочки і так далі.
2: Домашня.
3: Кава, жарти,
4: новини.
5: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок.
4: На радіо «П'ятниця».
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
3: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
4: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
3: Від затишного провансу до суворого лофту.
4: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
3: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
4: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
3: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
5: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
7: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама Укрменчусі. 067-7070-525.

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
4: 8.50 на годиночку. Як завжди, ми з Любою в студії будемо вирішувати, в якому разі сьогодні, з якої сторони чоловіки краще себе проявлять, аніж жінки.
1: Мені дуже подобається твоя віра в себе і в своїх братів. От. А тема в нас сьогодні така. Хто зазвичай першим пише? Жінки чи чоловіки?
4: Кому?
1: Протилежні статі. Ага. Ну, ті, хто хочуть познайомитися. Ми кажемо про початок стосунків.
4: Подкати в соцмережах.
1: Так, підкати в інтернеті. Дивися, власне, нічого не змінюється роками. Чоловіки все ще робить перший крок.
4: Самці.
1: Да. Причому, ну, прям...
4: А це не змінилося? Оце вашій мамі зять не треба? Або це шов велетень з мішком красунь? Я одну загубив.
1: Вау! Не пиши мені, Сашко, бо я можу повестися на цей підкат. Дивися, значить, статистика настільки величезна, що від 70 до 90% перших повідомлень приходять від чоловіків, і тільки 10-30% жінок наважуються написати першими. Але
4: з них, дивися, 90 від чоловіків, з них 70 від турків, з них 40 там картинки, ми знаємо які.
1: Так, фотографії навіть, я б сказав. Значить, дивись, Саш.
4: На паспорт.
1: Дивись, що зараз. Зараз нова стратегія в Інстаграмі. Чоловіки ж, вони ж можуть довго не наважитися написати. То вони що починають робити? Ви починаєте лайкати. І деякі чекають, що от вони будуть прям настільки прицільно лайкати, що вона не витримає і напише вже сама.
4: Так, а що працюєш, ні?
1: Ну, чесно кажучи, немає такого досвіду, бо 15 років в шлюбі, але...
4: Тобі чоловік закрив все, щоб тобі не полайкали, да?
1: Так, взагалі вважаю, що тільки він може лайкати. Ну що ж, хай вже так і буде.
3: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Запроси мене в сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
8: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
9: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
10: Соціальна реклама.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом.
12: Реклама.
14: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
3: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Розетка», найбільший інтернет-магазин України, дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
0: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
14: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
0: Збираємо дітей на канікули разом.
3: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
15: Реклама. Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
15: Реклама.
3: Радіо «П'ятниця».

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Українські військовослужбовці отримають нові доплати та надбавки вже до 20 липня. У Міністерстві оборони повідомили, що оновлена система виплат уже діє. Додаткові кошти нараховуватимуть усім військовим, незалежно від того, чи служать вони за контрактом, чи були мобілізовані. Так, ті, хто виконував завдання в тилу, гарантовано отримують щонайменше 10 тисяч гривень доплати. Водночас винагороди за бойові завдання, штурми позицій або взяття противника в полон виплачуватимуться на підставі наказів командирів. Якщо оформлення документів затримається, виплати проведуть пізніше. ЄС готує нові кроки для України. Так, під час саміту G7 обговорили подальше просування Києва до членства в Європейському Союзі. Після відкриття першого переговорного кластера сторони вже говорять про запуск наступних етапів євроінтеграції найближчими тижнями. Також йшлося про фінансову підтримку України. Перший транш нової допомоги країна розраховує отримати вже цього місяця. Кошти планують спрямувати на посилення оборони та захист від російських атак. Окрему увагу приділили новим санкціям проти Росії. Обмеження можуть стосуватися енергетичного, фінансового та торговельного секторів. Крім того, учасники зустрічі наголосили, Європа має бути представлена у майбутніх переговорах щодо досягнення миру. Україна та Албанія запускають транспортний безвіз. Представники країн підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення. Так, документ спрощує перевезення пасажирів і вантажів між країнами, а також транзит через їхні території. Одним із ключових пунктів угоди стане запровадження так званого транспортного безвізу для вантажних перевезень. Це має спростити логістику для бізнесу та відкрити нові маршрути для українських перевізників. Додам, Албанія стала вже 37-ю країною, з якою Україна матиме такий формат співпраці. «Київстар» запустив «Лайт-дата» на базі супутникової технології Starlink Direct to Cell. Відтепер абонента зможуть на період тестування користуватися Viber, WhatsApp і Google Maps там, де немає наземного мобільного покриття. Це дозволяє обмінюватися зображеннями, стікерами, а також текстовими, голосовими та відеоповідомленнями у реальному часі, а також користуватися навігацією. Поки сервіс доступний для Android-смартфонів із підтримкою 4G. На Apple така можливість з'явиться невдовзі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: 9:09. Саша, я хочу розказати тобі і всім мудрість, яку почула щойно від охоронця. Він мене спіймав в коридорі. Да.
2: Потрібна якась музика східна?
1: Ні, просто допоможи мені розібратися в тому, що він мені розказав. Він
2: каже. Ти з голосом мудреця, каже.
1: Я б сказала голосом охоронця, та боюсь, в мене не вийде. Так, от він каже, значить, вчені з'ясували, що чоловіки пішли від мавп, а у жінок вони запитали, тобто чоловіків вони досліджували, а жінок просто запитали, і сказали, куди б ви хотіли поїхати, в Полтаву, в Чернігів чи на Мальдіви?
2: Чоловіки пішли від мавп,
1: і жінки сказали, на Мальдіви, і вчені прийшли до висновку, що жінки вийшли з океану.
2: Не знаю, цей самий охоронець мені все простіше розповідав. Каже, прикинь, чоловіки пішли від мавп. Від своїх.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801 0800 201 801.
0: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Є привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: А в кого є календар? А в мене є календар, Люба.
2: Молодець, я ж тобі подарувала його на Новий рік.
1: Так, 17 червня у нас середа на календарі. І сьогодні одразу будемо вітати всіх, хто пов'язаний з переробкою, з вивозом сміття. Сьогодні Всесвітній день сміттяра.
2: А звучить,
1: така важлива професія.
2: А звучить Всесвітній день сміттяра, як наче день цієї людини, яка, як ти, любить оце тут розкидати свої бумажки від
1: цукерок. А такого сміттяра. Ну тоді це всіх вітаю.
2: Да. Чоловіків і дітей до 16 років.
1: Да, там, в принципі, в спальню, якщо зайти. А як ти туди зайдеш, як ти
2: ніяк,
1: двері не можеш відкрити?
2: Ніяк,
1: правильно?
2: Абсолютно. А якщо відкрити двері шафи, то на тебе все вивалиться. Тож, всі чашки також в квартирі стоять на столі. Тож, ну, ми всі розуміємо, всі ми це проходили.
1: Так, Люба, поїхали далі. Вітаю тебе, тому що сьогодні Всесвітній день карате. А я ж бачу по тобі, що ти ж... Скажи чесно, ну займалася.
2: Ні,
1: ну,
2: просто...
1: ну, по обличчю видно, бита.
2: Ні, знаєш, просто ні, та й хочеться втащити тобі інколи.
1: Отаке? Окей, ти давай обережніше, в мене чорний цей... Ну ладно, пояс, але він шкіряний.
2: Чорні шкарпетки.
1: Чорний пояс, але він шкіряний, я сам собі купив, так. Так, ще сьогодні, Люба, ну що б таке, щоб тобі сподобалось? Всесвітній день крокодила, як тобі?
2: Якщо ми про гру...
1: Отак.
2: То, давай.
1: А я думав, зараз Люба дістане свої речі Лакоста і буде тут випендруватись в ефірі Радіо П'ятниця. Далі, до речі, попереду Павлік Віктор, Фіїнка, і там пісня не про крокодилів, Люба.
0: Ранок на сніданок.
3: Ранок на сніданок.
0: На Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:28 на годиночку. Люба, скільки в тебе підписників в інтернеті?
2: В інтернеті?
1: Ну, в соцмережах, давай.
2: Та небагато, ну не знаю, може 2000 в інстаграмі.
1: Небагато, скромняшка, може 2000.
2: Ні, ну да, я не блогер, а чого ти запитуєш?
1: Хочеш додати собі трішки підписників?
2: Ну що для цього треба зробити?
1: Всього-навсього потрібно стати воротарем.
2: Це я можу.
1: Дивись, і не пропустити жодного гола від Іспанії.
2: Ага, то це легко, будь ласка.
1: Я так ж думаю, що в тебе все вийде. До чого я веду? Воротар із зборної Кабо-Верде Везіньє набрав... Ну, на вчора вже в нього було більше 5 мільйонів підписників. Всього за декілька годин після матча на нього понеслась ця підписка. Mm-hmm. До матча в нього з Іспанією в нього було щось там до 50 тисяч підписників.
2: До 50 людей там. Чисто сусіди, батьки, хтось, колишні однокласники десь знайшли. Так, ну а чого прям? Ну що, такий неймовірний воротар? Ну, не так.
1: Ну, по-перше, дивись, по-перше, йому вже 40 років. Ну, він такий вже віковий для футболу.
2: Я тебе прошу, що таке 40 років? Роналдо 41, і він ще може всім показати.
1: Ні, ну Роналдо спить в кріокамерах.
2: Так, так. І йому навіть якісь крапельниці там ставлять, омолоджують. Прямо перед матчем.
1: Купається в ваннах з молоком. Ладно, не буду. Коротше.
2: Молодих ягнят.
1: Так, молодих ягнят. Цікаво те, що він зробив 7 сейвів під час матчу, відстояв ворота.
2: Оцей 40-річний воротар з Кабо-Верде.
1: Да. Угу. І, власне, вони не програли іспанцям.
2: Але й не виграли.
1: Ну, чекай, там тому це вже вважається, як виграли.
3: Ми тут, щоб вас розбудити.
0: І розсмішити. Ранок на сніданок. На радіо.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.
2: На радіо «П'ятниця».
4: 9:36 в Україні, і сьогодні Всесвітній день карате, а це означає, що Олександр Задорожний зараз буде жартувати на цю тему. Поїхали!
2: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
5: Куме, я записав жінку на карате. Ну і як? Ну, я тепер люблю прибирати, варити, їсти, мити посуд, а від прання взагалі кайфую. Я свого сина записав на бокс, а я свого на карате, а я свого сам б'ю. Хлопчик, який сходив тільки на один урок карате, встиг лише вконитися хуліганом.
2: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю, шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
3: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
4: На меблевій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
3: Від затишного провансу до суворого лофту.
4: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
3: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
4: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
3: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
8: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

Щоб день не тягнувся, а летів, вмикай радіо «П'ятниця».

0: на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 9:49 на годиночку. Час, Люба, сьогодні поговорити про вашу жіночу проблему і як її вирішити.
2: А ну-ка, здивуй мене.
1: А це коли ти свої улюблені джинсики взяла, десь приготувалась них іти, ну нехай на вечірку на якусь. Ага. А вони опенькі і не сходяться на талії.
2: То це наша проблема, жіноча. У вас в районі талії нічого не росте ніколи.
1: Люба, нема талії, нема проблем.
2: Так, так. Ну слухай, якщо твої джинси не застібаються, просто заспокоюй себе тим, що вони занадто малі для розміру твоєї харизми.
1: Просто. А, я думав, сіли під час прання. Так от, ну, заспокоювати це одне, а треба ж якось вирішувати цю проблему. Угу. Значить, що нам радять? Можна вирішити це питання, скористувавшися еластичною резиночкою цією гумкою. Знаєш, як грошики...
2: Обмотати свій живіт нею?
1: Ні. Значить, береш, продіваєш цю міцну еластичну стрічечку або такий шнурочок у петлю пояса поруч з гудзиком, от, із гудзиком, і обмотуєш резинку навколо самого гудзика штанів. Закріпити її потрібно так, щоб отримати додатковий об'єм на 2, а то й 5 сантиметрів.
2: А ти всі 10.
1: Ні, ну ти не перегинай вже. І сховати цю щілину подовженою футболкою або светром.
2: Та, або просто не застібати. Оце і є лайфхак. Розстібнути гудзик і приховати футболку.
1: Та, також радять розтягнути можна мокрі, якщо джинси. Одягайте джинсики. Змочуйте їх у теплій ванні, сідаєш в джинсах прямо в ванну. Ну, зараз літо, чому ні? На 10 хвилиночок обережно розтягуєш так пояс ручками, поки тканина волога, і даєш джинсам висохнути краще на тілі. Кажуть, що так можна зберегти нову форму. А от, що скажеш, пробувала?
2: Ні, і не хочу, будь ласка, поверни мені джинси.
0: Лайфхак на сніданок на радіо «П'ятниця». Ранок на сніданок. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Літо створено для відпочинку. Амір Сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
9: Соціальна реклама.
12: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Розетка», найбільший інтернет-магазин України, дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
13: Просто зараз заходьте на сайт radio-pyatnitsa.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
12: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
13: Збираємо дітей на канікули разом.
0: Партнер проєкту «Розетка». Зетка. Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
14: Запроси мене сни свої.
15: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
14: Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна матиме перевагу на полі бою щонайменше протягом найближчих 6 місяців. Про це заявили в Міністерстві оборони. Там пояснюють, що такого результату вдалося досягти завдяки змінам у закупівлях озброєння, покращенню якості дронів та новим підходам до забезпечення війська. Також зазначається, що російські війська втратили ініціативу на більшості напрямків фронту. За даними української сторони, ворог продовжує просування лише на окремих ділянках, тоді як сили оборони мають успіх на низці напрямків і посилюють можливості для ударів на середні та далекі відстані. Український проєкт антибалістичної системи проходить випробування. За словами розробників, ракета вже виконує всі команди керування та здатна здійснювати маневри, необхідні для перехоплення балістичних цілей. Водночас для повноцінної бойової роботи її ще потрібно інтегрувати з радарами, командними центрами, захищеними каналами передачі даних і системою самонаведення.

0: після травми чи гострого захворювання. Це дозволить уникнути додаткових візитів до інших лікарів лише заради документів. Крім того, право видавати медичні висновки про тимчасову непрацездатність отримали окремі фахівці онкологічного профілю. Збірна Аргентини успішно стартувала на чемпіонаті світу з футболу. У матчі першого туру своєї групи чинні чемпіони світу впевнено обіграли Алжир із рахунком 3-0. Головним героєм зустрічі став Ліонель Месі, який оформив хет-трик, забивши всі три м'ячі своєї команди. Тим часом сьогодні на Мундіалі стартують збірні Португалії, Англії, Хорватії, Колумбії та інших команд. Нагадаю, чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці, а фінал турніру відбудеться 19 липня у Нью-Йорку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: на радіо П'ятниця.
1: В Україні 10 година, 7 хвилина. В столиці все тепліше і тепліше стає з кожною годинкою. Я розумію, що вже скоро в кросівочках ми ходити не будемо, що треба вже купувати, Саші, тобі шльопачки якісь на літо.
2: А що,

0: 0,97, Люба шлепками тривати стала, да?
1: Ні, я просто згадала такий мемчик, мені днями трапився в інтернеті, що ніщо не виглядає так погано, як твоє взуття, коли ти купуєш собі нове в магазині. Оце, знаєш,
0: це правда, це правда. Ну, а ще оце, як задумаєшся, що не тільки собі, а всій родині треба брати, починається, ти знаєш, головоломка. Взагалі, до речі, родина, діти, літо, знову в нас приємна новина.
1: Ваша дитина хоче в табір, а у вас є гроші тільки на літні взуття?
0: Або немає на літні взуття?
1: Реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця у OneCamp. Наша акція. Ми знову будемо дарувати путівки в табір OneCamp у Буковелі для ваших діток.
0: Це вже третій сезон. Вже діти, хто їздив, знають, як це класно. І втретє ми подаруємо 50 путівок 50-тьом щасливцям, які зареєструються і будуть чекати на наш дзвоник. З понеділочка почнемо вже розігрувати, так що давайте швиденько реєструйтесь.
1: Радіо П'ятниця.com.ua, ще раз нагадаємо, а ще не перемикайтесь, тому що дуже скоро в нашій студії з'явиться він, співак, який раніше танцював. Хто це? Невже Монатік?
0: Або танцюрист, який
1: почав
0: співати. Да.
1: Інтрига підвищена. Та не будемо, вже скажемо, да?
0: Та Женя Кот з'явиться.
1: Євген Кот буде тут, дочекайтесь.
2: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Весна. Трава росте.
5: Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29.
7: Подробиці у консультантів магазину.
8: Акція діє з 1 до 30 червня.
9: Потоки хаус. Місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
10: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
11: А ще новий інфініті басейн і окрема зона 18+ для максимального релаксу.
12: Потоки хаус. Пірнай у літо. Красиво.
13: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
14: Працюємо цілодобово.
13: 097-179-55-53.
15: Посередникам платимо окремо.
2: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 10:18, і у нас в гостях співочий танцор або танцюючий співак. Ми ще не розібралися.
2: Артист, шоумен.
1: Член журі, і хто тільки ти не є, Євгенко. Добрий ранок.
3: Ей, добрий ранок всім.
1: Привіт.
2: Так, ну слухай, в новому амплуа все ж таки, дійсно. Якщо я не помиляюсь, це ж перша твоя пісня?
3: Так, це моя перша пісня, нова ланка моєї творчості.
1: І як так сталося? Що відбулося?
2: Хто тебе пов'язано? Заставив, да. Невже танцюристам перестали платити? Що таке? Чому співати? Да.
3: Ну, чесно кажучи, вже дуже давно хотів, ага. І от сталося. Познайомився з Тріпловим Женєю, сонграйтером, і запропонував, а давай щось спробуємо зробити. Приніс йому ідею, він написав, Олег Ламакін там щось теж допоміг, один куплет написав, і понеслося. Почав пробувати, якісь вже там нові демки навіть записував, все
2: а йде. Що, до речі? Пісня називається 11:11. Це що таке? Це час на годиннику, це дата якась.
3: Це час на годиннику, це історія кохання моя і моєї дружини. Mm-hmm. Ми коли почали зустрічатися, і до цього дня ми завжди бачимо, кожен день ми бачимо однакові цифри на годиннику. І
2: так.
1: А настільки... ми зараз також бачимо однакові. Я бачу 10:20, а ти?
2: Боже, яке диво!
1: Женя, у нас щось є спільне з тобою.
2: Ні, Женя, мабуть, має на увазі, що вони не зговорюючись, дивляться в один і той же час на годиннику.
3: Ні, ми весь час бачимо там 09:09, 21:21, 22:22.
2: Однакові цифри.
3: І у нас, так, у нас навіть така є. Така от ця магія, вона продовжилась максимально. У нас Леля народилася о 12:12.
1: Вау, круто.
3: Да, да.
2: Мені цікаво, а як ви прям так чітко це от запам'ятали, що чітко о 12:12?
3: Ну, то в пологовому там же пишуть це і кажуть, типу, от стільки там, типу, народилась.
2: Да, вони прям чітко записують. Да, Я думав, що то як запишуть, так запишуть.
1: Плюс-мінус,
3: ну, то раніше так було, а зараз прям все ж.
2: Зрозуміло. Так, Жень, ну, тоді давай трішечки, ми ж хвилюємося, чи не покинув ти кар'єру тепер танцора?
3: Та ні, а чому? А навіщо? А що, одне одному не заважає зовсім ніяк. Я можу і співати, і танцювати, і разом співати, і танцювати.
2: До речі,
3: да. І ставити постановки, і бути в журі, ну, якби, вообще.
2: Клас.
1: Ну, тут варто ще зазначити, що не тільки пісня, а й кліп у нас вже вийшли, да, там якраз можна подивитися. І якщо...
2: Дай вгадаю, там Женя танцює.
3: Трошки. Ну, чесно, більше співаю.
1: Насправді, ми трошечки встигли з ефіром поговорити про те, що ти отримав не тільки гарні відгуки про свою музичну роботу, але й хейт полився на тебе. Наші
2: буває,
1: люди
2: так.
1: Люблять це. А я хочу сказати, що якщо мені щось і не подобається, так це тільки те, що Євген сьогодні прийшов не в сорочці з розстібнутими гудзиками. Решта все ок, нехай співає.
2: До речі, така сама фігня, да.
3: Ну, до речі, якщо хочете подивитись на мій прес, просто в Ютуб заходьте, там все є. Якраз в кліпі там шикарно
1: вбиваєш,
3: видно.
1: Прес кота. І виходить кліп на пісню 11:11 одразу в пошуку.
2: Жень, ну, ми вже заговорили про це. Дійсно, відгуки бувають різні. Як ти з хейтом? Нормально до цього відносишся?
3: Так, ще я обожнюю цей хейт. Чесно кажучи, у мене ніколи в житті не було хейту в моїй кар'єрі. І тут я чекав на них, тому що ці хейтери, по-перше, дуже дякую їм за багато слів, знаків в коментарях, тому що алгоритми просувають навпаки ще більше. А по-друге, це ж мене ж підначує щось ще зробити максимум, на максимум. Типу доказати, типу какого-то. Але тут така штука. Я дуже б хотів би, щоб там якусь конструктивну критику мені написали. Там було... Трохи. Ну, це людей, які там щось розуміють.
1: Ну,
3: але
1: ж,
3: в основному,
1: та
3: кулика, та куди, скільки можна, кожен другий співа, фігня. Ой, те.
2: А що ти хотів від людини, яка на дивані сидить? Якого іншого коментаря?
3: Ну,
2: тому
3: да.
2: Що зазвичай це ж диванні критики нам всім відомі. Після коротесенької паузи повернемось, до речі, ще й послухаємо, звичайно, пісню 11:11. Ну, а поки що залишайтесь з нами.
0: Зірковий час. Радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:29 в Україні, і в нас студії сьогодні Євген Кот, який прийшов не для того, щоб нам тут танцювати, а пісню приніс свою нову. Ще раз привіт тобі.
2: Привіт.
3: Нову, я б сказав, ювілейну.
1: Єдину свою поки що першу пісню, ну, здивував, так
2: але
1: здивував.
2: Але мені подобається, коли ти кажеш «нову».
3: Це значить, що вже якби з закидом на майбутнє.
1: Я його вже сприймаю як співака. Круто, слухай, красива музична, лірична робота, доволі інтимна. Що тебе надихнуло на неї?
2: Ну, мене надихнуло на неї, це все ж таки відносини з дружиною.
1: Слухай,
2: і бажання, велике бажання співати все.
1: Ага, я пробачу, я тебе приб'ю, тому що дуже мені хотілося запитати. Ось ця вся романтика, яку ми бачимо між вами в інстаграмі, оці всі дотики, доторки, ваші погляди. Невже це дійсно...
3: Якось трошки заздрістю, да, це
1: невже
3: прозвучало,
1: це дійсно
3: Люба?
1: Так і є в реальному житті у вас?
2: Так, так і є.
3: А що ти думала, зараз Євген скаже, все показуха, да.
2: Ні, ну зрозуміло, що у нас є там якісь суперечки, але у нас, чесно кажучи, у нас нема скандалів. У нас, типу, було пару скандалів за все наше спільне життя.
3: А скільки ви вже разом?
2: 11 років.
1: Клас. Ва, один, ти бачиш, знов 11. І пісня
3: може,
1: наша 11-11.
3: Може, щось Женя знала?
2: А ще, виявляється, я ж родом з Херсона.
3: Так.
2: Звільнення міста Херсона відбулося 11-11.
1: Вау, слухай, ну це прям... Мене аж трошки промурашило в якийсь
3: трохи
1: момент.
3: Є, да.
1: Не сказати, що я сильно вірю в цю магію чисел, але на секундочку...
2: Але якось щось трапляється, воно складається.
1: Тож, Женя, 11-11 називається твоя нова пісня. Ми вже говорили про те, що вона про співпадіння ваші з дружиною, щойно поговорили про магію чисел. А розкажи нам ще, будь ласка, як, власне, твоя родина відреагувала на те, що ти отак прокинувся один раз і сказав, я, напевно, поїду на студію, запишу пісню.
2: Ой, моя дружина взагалі, вау, вона каже, да, давно треба було, треба це робити.
3: Підтримувала тебе,
2: так? Да, вона підтримувала, там, вона була перша версія цієї пісні, я приніс, дуже подобалось, все круто, слова, все, що у мене виходило, вау, вона каже, тобі так личить. А коли я приніс оцю фінальну, вона сиділа і майже плакала, мурашило її, каже, це так красиво, це тобі так личить, ти маєш це робити, давай ще більше, давай пиши треки, типу, записуй, виступай. Ага. І на зйомки кліпу вона прийшла до мене на зйомки з квітами.
1: Вау, ну це класно.
3: Так, скажи, будь ласка, а ти як тато колискові співаєш, малечі?
2: А вже ж, постійно.
3: Цю вже співав? Цю вже співав?
2: І цю співав, і різні співав.
3: І як реагує?
2: Ми з самого, взагалі, маленького її віку, я її заколихував, в основному там ввечері. І я їй наспів якісь, включав пісеньки і наспівував. Там дивився, як іде, слова йдуть, типу, в iTunes, і наспівував всі це. Вона неймовірно реагує, дуже подобається. Мене вдома мікрофончики, я спеціально купив їй теж мікрофон, і ми разом співаємо. Я включаю там, типу, невеличкий пульт, я включаю їй ділей.
1: Слухай, їй там близько одного року, здається.
2: Два.
1: І вона вже співає.
3: Ну, а чого ні?
2: Ну, да, ну
1: прикольно.
2: Вона дуже, вона дуже гарно розмовляє. Вже, да. І оце підспівує там теж зі мною.
1: І клас. Так ти зрозумів, що ти вмієш співати. І тобі це потрібно, хочеться.
2: Та ні, я просто спробував, а потім пішов на вокал.
1: А, тобто ти займався не просто так, що ти на
2: студії. Ну і зараз, да, і зараз продовжую займатися. А перший мій досвід заняття вокалом, це було на моїй першому освіті, естрадно-цирковий коледж. У мене там був вокал.
1: Ага, ну тобто, бач, людина професійно підходить до питання, просто запишу,
3: не
1: хай вона буде. Слухай, Жень, дуже хотіла з тобою ще пограти встигнути.
2: Давайте. Наша
1: розважальна станція.
2: Давайте.
1: І хочу зараз перевірити, що спільного у Євгена Кота і у справжнього кота. Можна?
2: А ну, давайте.
3: Я б сказав,
2: я не люблю, коли мене проти шерсті.
3: Наскільки ти котик?
1: Ну, тож погнали. Любиш, коли тебе чухають за вушком?
2: Ні.
1: Хочеш, коли хочеш їсти, голосно кричиш?
2: Ну, нервую точно, так.
1: Може бути. Прибігаєш на шелест пакета з магазину?
3: Наш дружина, коли прийшла, що там принесла?
2: Ну, да ладно, хай буде так.
1: Є. Любиш в день поспати?
2: Ні.
1: Муркотиш, коли тебе хвалять?
2: Ну, а вже ж. Ну, а хто не муркотить?
1: Телефон твоєї дружини забитий твоїми фотографіями?
2: Да, мабуть, так.
1: Є таке. Ти вважаєш себе найкрасивішим, найграціознішим і найталановитішим?
2: Ну, так, звісно. Ну, а нащо тоді бути на цьому світі?
1: І тільки що ми дізналися, що ДНК Євгена Кота на 80% співпадає з ДНК справжнього кота.
3: Ну, а по вайбу на всі 100.
1: Є таке.
3: Що ж, саме зараз від цих позитивних моментів переходимо ще й до крутої нової пісні від новоспеченого тепер ще співака Євгена Кота. Жень, можливо, в тебе є якісь слова звернення?
1: Настанова.
3: Перед... Да, може там треба перед тим, як цю пісню прослухати, щось зробити, якийсь ритуал.
1: Перехреститися.
2: Ні, послухати її зараз, а потім швиденько перейти в будь-яку платформу, додати собі в плейлист, подивитися ще на Ютубі, лайк, поставити коментар. І обов'язково оцьомнути наших офігенних ведучих.
3: О, дякуємо. Найкращий співак, мій улюблений співак.
1: Я пісні краще ще не чула. Жень, просто це в нашому ефірі зараз буде розрив.
3: Да. Дякуємо тобі, що завітав, і успіху тепер тобі в музичній кар'єрі.
2: Спасибі всім.
3: Ну, а ми слухаємо Євген Кот 11.11.
0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю, шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
3: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
4: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
3: Від затишного провансу до суворого лофту.
4: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
3: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
4: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2 Х
3: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця.
1: 10:52 на годиночку. Що, наприкінці, Любочка, поговоримо про гроші, які ти точно в своєму житті бачила. Все ж таки 100 гривневого купюра.
2: Ну, було таке, так.
1: Да. Да. Тараса Григоровича, пам'ятаєш на них? Хоча багато хто каже, що це молодий Ющенко.
2: Чого ти згадав раптом?
1: Чого я згадав? Того, що в обіг вводяться нові 100 гривень із написом «Слава Україні! Героям слава!» повідомив нам Нацбанк України. Що цікаво, що інші елементи дизайну та захист залишаються без змін. І старі купюри, отут увага, обмінювати не потрібно. Вони залишаються також чинними в обігу.
2: Клас, подобається мені і ініціатива. Маю, правда, питанечко, чому тільки на 100 гривнях ми вирішили писати? Я б така, щоб на всіх додала.
1: Люба,
2: це прекрасне
1: гасло. Давай
2: так,
1: ну ти ж все одно ніколи не бачила купюру, на якій Вернадський нарисований.
2: Ну так, так, тільки уявляла собі, що можливо колись і мені заплатять такі цілу тисячу однією купюрою.
1: Я взагалі думаю, що пора вже і купюри, на яких цей Франклін намальований, також там писати «Слава Україні».
2: А до речі, щодо Франкліна і щодо Вернадського, два цікавих факти. Перше, українська гривня – це одна з небагатьох валют світу, на якій не зображені президенти.
1: Так.
2: Це плюс, я вважаю, в нас тільки діячі мистецтва і культури.
1: А як же Ющенко,
2: Шевченко?
1: Да.
2: От. А по-друге, якщо ми згадували нашу 1000 гривень з Вернадським, то вона отримала міжнародні відзнаки за дизайн і за високий рівень захисту. Так що, якщо захочеш таку саму намалювати, нічого в тебе не вийде.
1: Бач, красива, захищена. І ніхто не хоче її підмальовувати, тому що можна оту некрасиво підмалювати, вона дорожча, да?
2: Ну, і взагалі-то, Саша, наша українська гривня від однієї і до тисячі неодноразово вигравала міжнародні конкурси як найкрасивіша валюта світу.
1: О, так,
2: тож
1: Люба,
2: є чим пишатися.
1: Отримаєш зарплатню, поставиш дома в рамочку. Обіймаємо всіх, з вами була Любов Журбенко.
2: І Олександр Задорожний. До завтра, па-па!
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
6: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
7: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
8: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом «Шостий полк ССО «Рейнджерс».
9: Соціальна реклама.
11: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом.
13: Реклама.
15: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч!
14: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Розетка», найбільший інтернет-магазин України, дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
15: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
16: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
15: Збираємо дітей на канікули разом.
14: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
17: Реклама. Запроси мене сни свої.
5: «Розетка» запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на «Розетка.com.ua».
17: Реклама.
14: Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На Радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На кордоні Чернігівської області з Росією наразі не спостерігають спроб заходу ворожих підрозділів на територію України. Водночас російські війська продовжують обстріли при кордоні з артилерії, авіації та безпілотників. Також зберігається загроза дій диверсійно-розвідувальних груп. За даними прикордонників, такі групи можуть намагатися проникати на територію України для мінування місцевості. У силах оборони запевняють, ситуація на кордоні перебуває під постійним контролем. Для виявлення можливих загроз активно використовують безпілотники та спеціальні антидиверсійні підрозділи. Верховна Рада завтра збереться на позачергове засідання, щоб розблокувати законопроєкт про додаткове фінансування сектору безпеки і оборони. Так, раніше, після ухвалення документа, депутати зареєстрували 7 постанов про скасування результатів голосування, через що закон не може бути підписаний і набути чинності. Законопроєкт передбачає збільшення видатків на безпеку та оборону на понад 1,5 трильйона гривень. Кошти планують спрямувати на потреби армії, а джерелами фінансування мають стати допомога від Євросоюзу, надходження у межах програми Ukraine Facility та додаткові податкові надходження. Київ посилює енергостійкість перед зимою. Так, наразі в столиці вже збудували об'єкти розподіленої

0: Більшість необхідних даних система підтягуватиме автоматично із державних реєстрів. Розгляд заяв на отримання статусів триватиме до 5 робочих днів, а рішення щодо грошової допомоги ухвалюватимуть протягом місяця. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання. 16 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 843 актові записи про народження. Із них 424 хлопчики та 419 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, батьки самостійно обирають ім'я дитині. Водночас кількість імен не може бути більшою, ніж два, якщо інше не передбачено традиціями національної меншини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Бейбі Ньюз на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
1: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
2: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
1: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
6: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801 0800 201 801.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хоч. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікай.
1: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: писани вішати, пісням підспівати. Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце.

0: Здрастуй, рідне село.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.
5: Радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей. Мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками? Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
1: Пробирає зоди тунель довго, де тепер далеко, мов над хатами димо.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Ми здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Ну тому ми ексклюзивне шоу.
2: Рукешна така трошечки.
1: І всі разом!
3: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
3: Боже, яке пічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Літо створено для відпочинку. Амір Сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: в Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. На українських заправках продовжує знижуватися вартість пального. Найбільше подешевшав дизель. Так, на окремих АЗС його вартість уже опустилася нижче 80 гривень за літр. Також приблизно на 1 гривню подешевшав «Автогаз». Ціни на бензин марки А95 наразі залишаються стабільними. Експерти пов'язують здешевлення із падінням світових цін на нафту після домовленостей щодо відновлення судноплавства у Ормузькій протоці. За прогнозами фахівців, найбільший потенціал для зниження вартості мав саме дизель, котрий навесні суттєво подорожчав. Тепер ціни поступово повертаються до нижчих показників. Підрозділи медичної евакуації в українській армії додатково забезпечать броньованим транспортом і сучасними засобами радіоелектронної боротьби. Таке рішення ухвалили під час наради з питань медичного забезпечення військових. Окрему увагу приділили не лише евакуації та лікуванню поранених, а й профілактиці захворювань серед особового складу. Також у Збройних силах планують посилити медичний супровід військовослужбовців, збільшити кількість фахового медичного персоналу та вдосконалити систему медичних оглядів і вакцинації. Крім того, триває покращення підготовки із тактичної медицини. Наразі під час базової військової підготовки на неї відводять 40 годин навчання. Сполучені Штати оголосили про надання понад 1 мільярда доларів гуманітарної допомоги для понад 40 країн світу. До переліку держав, які отримують підтримку, увійшла і Україна. Кошти спрямують через дві міжнародні організації ООН. Понад 218 мільйонів доларів отримає дитячий фонд, а ще понад 800 мільйонів – світова продовольча програма. Фінансування використають для забезпечення продовольством, медичною допомогою, підтримки дітей, покращення водопостачання, санітарних умов та логістики. У Державному департаменті США зазначили, що Україна залишається серед країн із високими гуманітарними потребами через наслідки війни. У столиці завершився основний етап прийому документів до перших класів на новий навчальний рік. Так, до шкіл Києва вже зарахували щонайменше 83% майбутніх першокласників. Очікується, що з 1 вересня за парти в Києві сядуть понад 20 тисяч дітей. Батьки, які не встигли подати заяву вчасно, можуть звернутися до закладів освіти на вільні місця до початку навчального року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту

0: У кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. Мамалак приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті «Радіо Клаб UA». Наступний – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Радио «Пятница». Professor, I've been reading.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Потоки хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
3: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
2: А ще новий інфініті басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
3: Потоки хаус – пірнай у літо. Красиво!
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
6: Подробиці у консультантів магазину.
7: Акція діє з 1 до 30 червня.
8: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень. Зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників.

0: Безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801. 0800 201 801.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
2: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
1: Від затишного провансу до суворого лофту.
2: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
1: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
2: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
1: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
10: Соціальна реклама.
13: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Розетка», найбільший інтернет-магазин України, дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
14: Просто зараз заходьте на сайт radiopyatnitsa.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
13: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
14: Збираємо дітей на канікули разом.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: Реклама. Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна готова до мирних переговорів, але вони мають відбуватися без ультиматумів і на справедливих умовах. Так, учасники саміту Великої Сімки також обговорили майбутні обмеження проти російської економіки та координацію дій між європейськими союзниками і США. Лідери країн також відзначили, що Росія не змогла досягти своїх військових цілей, а санкційний тиск продовжує впливати на її економіку. На думку учасників G7, нинішня ситуація може створити додаткові можливості для пошуку шляхів до миру. Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області. Нагадаю, авіакатастрофа сталася вчора під час виконання бойового завдання. Унаслідок аварії загинули двоє військовослужбовців. На місці події вже вилучили бортовий самописець, а також службову документацію, необхідну для встановлення причин катастрофи. Фахівці перевіряють технічний стан літака та обставини польоту. Слідчі дії тривають. Правоохоронці мають з'ясувати всі причини та деталі авіаційної аварії. Міністерство освіти і науки затвердило нові правила конкурсного фінансування наукових досліджень. Вони стосуються як фундаментальної науки, так і прикладних розробок. Так, отримати державне фінансування зможуть лише ті університети та наукові установи, які успішно пройшли державну атестацію. Перевагу надаватимуть молодим ученим, проєктам із прифронтових регіонів та розробкам, важливим для потреб держави. Розмір фінансування одного проєкту може становити трохи більше 1 мільйона гривень для теоретичних досліджень і до 1,5 мільйона гривень для експериментальних робіт. У міністерстві також наголошують, подати документи на участь у конкурсі 2026 року можна до 6 серпня.

0: Міністерство юстиції України.
1: Усім вітання. 16 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 843 актові записи про народження. Із них 424 хлопчики та 419 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, батьки самостійно обирають ім'я дитині. Водночас кількість імен не може бути більшою, ніж два, якщо інше не передбачено традиціями національної меншини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. Мамалак приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мама Лак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club.ua. Наступний – 30 червня. «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyuz.ua.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Друзі, «Tour de Ukraine» на зв'язку. І це та сама мить, коли варто зупинитись та дати волю уяві. Попереду найсоковитіші краєвиди Волині. Привіт і поїхали хоче ж! Он там на горизонті дика і нестримна українська Амазонія – національного природного парку «Прип'ять-Стохід». Справжня смарагдова перлина регіону і, безперечно, один із найбільш живописних незайманих парків України та Волині. Більшість володінь парку ніколи не знали ґрунтовних втручань людини. Майже 50% території – суцільні зарослі болота. Решта – невеличкі острови, чагарники і звивисті річкові рукави між ними. І, звичайно, тут можна забути про традиційні асоціації із словом «парк». Бо, по-перше, пересуватись можна виключно човном і відпочинок тільки спокійний. Бо ж це територія дикої природи. Угіддя – наймальовничіші і найпишніші русла річок Прип'ять-Стохід. Остання, до речі, і названа за свою заплутаність – річка Сотні Ходів. І ці ходи доступні туристам. Але бажано в супроводі паркових рейнджерів та організовано. Запливши у заплутані заводі, ви самі зрозумієте, як це слушно. На випередження скажу, що сигнал GPS і мобільний зв'язок тут в більшості відсутні, тож всі перехрестя і напрями у вашого провідника лише в пам'яті. Кількість річкових рукавів, затонів, заболочених озер та острівців тут вражає. Зате здичавілу місцевість і прозвали Волинською Амазонією. Науково-туристичний маршрут розпочинається у селі Люб'язь і одразу занурює в світ дивовижної болотяної флори та фауни. На цих тихих водах, якщо ви будете чемні і тихі, можна побачити ледь не половину всієї пташиної братії України. І, звісно, парковий лабіринт повен риби. Тут її зо 30 видів. Щоправда, на риболовлю тут карт-бланш лише у птахів та водоплавних норок і видр. Цю захопливу експедицію можна завершити ночівлею прямо посеред нацпарку. Соковитий маршрут завершується посеред великої води у селі Сваловичі. І тут парківчани розбили цілий екостаціонар для бьодвочерів, науковців та туристів. Словом, шалений екотріп вийде. Навіть не сумнівайтесь. Про такий кажуть відпочити, а потім знову відпочити від відпустки. Але гарантовано, це ваша незабутня пригода. Нехай втома ніколи не зупиняє ваші мрії. Бажаю, щоб кожен крок наближав вас до мети з легкістю. Чи то на піших, чи на автомобільних маршрутах.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

Якщо настрій є, значить п'ятниця поруч. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю, шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
3: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
1: Пробирає знову ту недумку, де тебе далеко, мов над хатами тепло.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
2: Рукешна така трошечки.
1: І всі разом!
3: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
3: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093-810-75-67. Або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
10: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів погіршив прогноз зростання української економіки на цей рік за оновленими оцінками. ВВП може зрости приблизно на 1,6-2%, хоча раніше уряд очікував понад 2%. Такі самообережніші прогнози дають і міжнародні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та ЄБРР. Вони також знизили свої очікування щодо темпів відновлення нашої економіки. В уряді пояснюють перегляд складної економічної ситуацією та наслідками війни, але водночас зберігають позитивні сценарії на наступні роки. Президент Володимир Зеленський підбив підсумки саміту G7 у Франції, наголосив, що він приніс важливі результати для України. За словами глави держави, ключова домовленість – додаткове посилення української протиповітряної оборони. Також партнери погодили нові кроки для тиску на Росію та підтримки енергетичної стійкості України. Зеленський наголосив, Україна і союзники мають спільне розуміння головних викликів і необхідних рішень, а міжнародна єдність зменшує можливості Росії продовжувати війну. Прем'єр Угорщини Петер Мадяр доручив негайно провести внутрішнє розслідування у справі так званого «золотого конвою» – затримання інкасаторів Ощадбанку та вилучення грошей і цінностей. За його словами, перевірку мають здійснити у податковій службі, антитерористичному центрі та інших структурах. Також він закликав генпрокурора розібратись в ситуації. Нагадаю, йдеться про інцидент, коли в Угорщині зупинили інкасаторські автомобілі з грошима та золотом, після чого їхні цінності вилучили. Кошти та майно Україні нібито вже повернули. «Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд, що з'єднає Дніпро та Харків. Маршрут почне курсувати з 19 червня. Час у дорозі між містами становитиме близько 4 годин. З Дніпра поїзд вирушатиме по 8 ранку, прибуватиме до Харкова о 12:30 дня. У зворотному напрямку з Харкова о 15:30 і з прибуттям до Дніпра близько 20:00. На маршруті передбачені зупинки у кількох містах. Квитки вже доступні в застосунку «Укрзалізниці». Також, нагадаю, з 28 червня компанія адаптує графік руху поїздів до літнього попиту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
1: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А, навпроти головного корпусу «Європейської медицини». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
5: Подробиці у консультантів магазину.
6: Акція діє з 1 до 30 червня.
7: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять!»
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
9: Поток і хаос – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
10: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
9: А ще новий «Інфініті басейн» і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
10: Поток і хаос – пірнай у літо. Красиво!
11: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801 0800 201 801.
12: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
13: Працюємо цілодобово.
12: 097 179 55 53.
13: Посередникам платимо окремо.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Зберігаємо любов та весну у серцях, друзі, плідно працюємо, надихаємося і надихаємо інших, і слухаємо класну музику на хвилях Радіо П'ятниця. До вас приєднався Дмитро Виногородський, всіх вітаю, 14.21 у Києві, і вже 17 червня на календарі. Сьогодні хотів би відзначити Всесвітній день сміттяра, усіх представників цієї дуже важливої щоденної професії, яка робить наші вулиці, наші міста, нашу планету взагалі чистішою. Усіх вас з професійним святом вітаємо. Ви, друзі, можете привітати з будь-якої нагоди своїх рідних та близьких вже за 10 хвилин у випуску програми «Привітань та обіймів».
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність, без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: А друзі, нагадую, простий спосіб підняти настрій і собі, і рідним та близьким, та взагалі будь-кому, це написати привітання, яке почує вся країна. Пишіть нам через форму на сайті radio-pyatnitsa.com.ua або через застосуночок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Залюбки, ваші привіти будемо озвучувати. Пише нам Богдан Кравчук з міста Рівне. Хочу побажати своїм батькам гарного, чудового дня. Абсолютно згодні з вами, бажаємо це всім батькам України, всім дітям України, взагалі всім українцям. Так, пані Олена з міста Дніпро передає вітання донечці Олександрі, бажає гарного настрою, чудової погоди і чудового вечора. Знову ж таки, як то кажуть, ні дати, ні взяти. Приєднуємось до ваших теплих слів, друзі, за годинку продовжимо, пишіть і надалі, форма на сайті і у застосуночку нашому.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

0: А друзі, не тільки за часом спішить доля Ель Кравчука, а ми поспішаємо відправляти вже наприкінці серпня ваших діточок на черговий заїзд п'ятниця кемп під назвою «Літо бажань». Нагадуємо, ми розігруємо 50 путівок у дитячий табір «One Camp» на Буковелі. І все, що для цього потрібно, це зайти на сайт radio5.com.ua, знайти там позначку «One Camp», зареєструватися і чекати вже з понеділка наступного тижня дзвіночки від наших ведучих о 9:45 і вигравати путівочку для своєї дитини. Чекатиме на вас незабутній, точніше, на ваших діток, незабутній літній відпочинок з 20 по 28 серпня. Орієнтуйтесь саме на ці дати. Ну і, звичайно, усі подробиці дізнавайтеся на сайті radio5.com. UA. Усім уже бажаємо удачі.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
5: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
6: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
7: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
1: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Розетка», найбільший інтернет-магазин України, дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
11: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
10: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Збираємо дітей на канікули разом.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: Реклама. Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні триває підготовка до наступного опалювального сезону. На сьогодні готові вже майже 2600 котелень і близько 3000 кілометрів тепломереж, повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба за підсумками відповідної наради. Заслухали доповіді про стан підготовки до зими Києва, а також Харківської, Житомирської, Сумської, Полтавської і Київської областей. Кулеба зауважив, ці регіони щодня перебувають під загрозою ворожих ударів і потребують особливої уваги під час підготовки до зими. Як наголосив віце-прем'єр, надзвичайно важливо, щоб українці були з опаленням навіть у разі нових обстрілів енергетичної інфраструктури. На Сумщині міркують, як тимчасово вирішити проблему з пальним після того, як росіяни вночі вдарили по місцевих заправках і частину з них знищили. В області можуть з'явитись мобільні АЗС, щоб забезпечити пальним медиків, комунальників та інші служби, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. У Тростянці підтвердили, удари були саме по АЗС. Крім того, пошкоджень зазнали і житлові будинки, четверо людей отримали поранення. Влада запевняє, запаси пального в регіоні є на випадок надзвичайних ситуацій, але можуть виникати перебої. Прем'єр Юлія Свириденко доручила підготувати зміни до стратегії державних банків, щоб розширити кредитування бізнесу, особливо у прифронтових регіонах. Каже, підприємствам потрібен ширший доступ до фінансування для відновлення виробництв і створення нових робочих місць. Планується визначити пріоритетні напрями кредитування, зокрема оборонну промисловість та енергетику, а також посилити підтримку енергетичного сектору перед опалювальним сезоном. Уряд очікує, що державні банки активніше долучатимуть до програм підтримки бізнесу в умовах війни. У Євросоюзі почала діяти нова заборона на імпорт російського трубопровідного газу за короткостроковими контрактами. Рішення ухвалили в межах програми, що передбачає поступову відмову від російських енергоносіїв. Наступні етапи обмежень заплановані на 2027-й. Тоді Євросоюз планує повністю припинити імпорт російського скрапленого та трубопровідного газу за довгостроковими контрактами. У ЄС наголошують, таким чином зменшують енергетичну залежність від Росії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Прониклива балада від Влада Гнатовського «Душа» на хвилях Радіо П'ятниця. Друзі, ви також можете свою душу трошки привідкрити, з нашою допомогою освідчитися, передати вітання вже буквально за 15 хвилин. Пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Щодо найближчого майбутнього, прямо зараз актуальний прогноз погоди і знову музика «Хітхантер» Андріана, Максим Бородін і ще багато класних пісень.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-26. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дрібний дощ, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі сьогодні очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-26 тепла. У столиці плюс 19-23, мінлива хмарність, без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
4: Розлітається привітом привіт країною та світом. Друзі, нагадую, пишіть нам через форму на сайті radio-pyatnitsa.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Марина з Івано-Франківська вітає свою маму Галину з днем народження. Матусю, дякую за твою мудрість, терпіння і любов. Бажаю здоров'я, тепла, затишку та якнайбільше приводів для усмішок. Ми тебе дуже любимо. П'ятниця приєднується. Олена з Одеси вітає своїх батьків Олександра і Тетяну з 30-річчям подружнього життя. Нехай у вашому домі завжди буде місце для любові, сміху, сімейних вечорів і добрих новин. Ви для нас справжній приклад. П'ятниця приєднується, друзі. За буквально півгодинки ми продовжимо вже у повнометражній програмі. А отже, пишіть і надалі. Сайт radio-pyatnitsa.com.ua, застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Шукайте позначку програми привітань та обіймів.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

0: Літо створене для подорожей. Мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі. Щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801 0800 201 801.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: останнє. Як зараз палає зірка Наталі Валевської. Друзі, будемо дізнаватися в ефірі Радіо П'ятниця вже цієї п'ятниці о 14:15. Чекаємо на артистку в гості. Вона буде розповідати про свій нещодавній ювілей, як особистий свій вік, так і ювілей перебування на сцені. Вмикайте Радіо П'ятниця у п'ятницю і послухайте актуальну інформацію про життя співачки. Ну, а в нашому ефірі вже зовсім скоро стартує вечірня програма «Привітань та обіймів». Також не перемикайтесь.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
7: Соціальна реклама.
9: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
13: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
14: Слухайте щоп'ятниці.
13: О 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
14: На радіо «П'ятниця».
13: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпропетровській області оголосили примусову евакуацію ще з 23 населених пунктів. Йдеться про Шахтарську, Дубовиківську та Богинівську громади Синельниківського району. Причина – погіршення безпекової ситуації. За місяць із небезпечних територій мають вивезти майже 3800 дітей. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, евакуація проходить через транзитні центри, де людям надають допомогу з документами, харчуванням, гігієною та розселенням. У Києві відкрили перший в Україні комунальний хаб для підтримки внутрішньопереміщених осіб, біженців і шукачів захисту. За словами міського голови Віталія Кличка, у закладі можна буде отримати юридичну та психологічну допомогу, консультації щодо працевлаштування, соціальних послуг і державних програм підтримки. За кожним відвідувачем закріплюватимуть соціального менеджера. Також у хабі представники 18 релокованих і прифронтових громад зможуть проводити прийоми та консультувати своїх жителів. За словами Кличка, у Києві нині проживає близько 440 тисяч ВПО. Половина з них переїхала до столиці після початку повномасштабного вторгнення Росії. Сили оборони України уразили в Чорному морі танкер тіньового флоту Росії, повідомили в Генштабі. Йдеться про судно «Файна Ей», що перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України. Танкер використовувався для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних обмежень. Також в Генштабі повідомили про удари по об'єктах логістичної інфраструктури російських військ на півдні України. Зокрема, уражено автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки, а також міст в районі Воїнка. Міносвіти України оприлюднило ключові дати основної сесії вступних випробувань для здобуття ступенів магістра та доктора філософії. Запрошення з датою, часом і місцем іспитів з'являться в електронних кабінетах вступників до 19 червня. Основна сесія іспитів для магістратури триватиме з 26 червня до 14 липня, а для абітурієнтів аспірантуру – із 14 до 29 липня. У відомстві наголошують, учасникам необхідно регулярно перевіряти свої особисті кабінети, щоб не пропустити оновлення щодо тестування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Почати хочу з того, що життя прекрасне, цікаве, неймовірне, кайфове, різнобарвне і загалом чудове, позитивне і прекрасне. Хочу, щоб ви це знали. А особливо, знаєте, приємно, коли чистенько. Коли йдеш на роботку, на вулицях чистенько, коли в під'їзді дому чистенько. І взагалі, коли чистенько, воно і красивенько, воно гігієнічненько, і воно взагалі настрій зразу стає кращим, коли мало сміття, а багато краси. Сьогодні неофіційне свято – День сміттяра. Тож величезна дяка всім тим, хто прибирає наші двори, наші парадні, взагалі клінінговим всім фірмам. Величезна дяка, що робите наше життя красивішим. І давайте ми також будемо тими самими маленькими в деяких випадках сміттярами. Коли ми в лісі, коли ми десь ідемо бумажечку в мусорничок. Давайте привчати і себе, і дітей до того, щоб робити навколишнє чистішим. І хай буде у смітті.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Потоки Хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
4: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
3: А ще новий Інфініті басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
4: Потоки Хаус – пірнай у літо. Красиво!
5: Весна. Трава росте.
6: Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
8: Подробиці у консультантів магазину.
9: Акція діє з 1 до 30 червня.
10: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
11: Працюємо цілодобово.
10: 097-179-55-53.
11: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-520.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та убійнів на радіо «П'ятниця».
1: Славетний, незламний, український, мій рідний Київ. На зв'язочку пан Олександр. Алло, алло!
2: Алло, алло, Вікторія Вікторовна, вітаю вас.
1: Вітаю я вас, слухаємо.
2: Хочу привітати Янчук Любов Олександрівну з прошедшим днем народженням, тому що як її не було на роботі, не міг її привітати. А сьогодні ми всі разом зібралися і хочу привітати її. Побажати щастя, здоров'я, многое літа, щоб вона ставалась красивою, такою, як була. І виконала свою обіцянку за 3 роки хоч раз приїхати в Карапіші.
1: Ага. По-перше, мабуть, не такою, як була, а такою, як є. Впевнена, що ваша іменинниця зараз просто прекрасна. І ви від її краси так розхвилювалися, що вже трішечки путаєте слова. Я бажаю вам чудово відсвяткувати цю подію. Побажати ще багато-багато всього хорошого. І хай обов'язково всі побажання, всі тости, які будуть сьогодні сказані, хай вони збудуться обов'язково. І хай їде в Карапиші, якщо хоче, а не хоче, то хай туди й не їде. Хай їде, куди хоче. На море хай їде, в гори хай їде. Одним словом, хай буде щасливою ваша іменинниця. Хай збуваються всі її найзаповітніші мрії. Дякую, що з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та убійнів на радіо «П'ятниця».

Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу РПН-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
3: Івано-Франківськ, пан Олег, Олю.
4: Алло, алло, Вікторія Вікторівна, слухаю. Добрий день. Вас вітає Івано-Франківськ.
3: З Києва величезні вітання славетному Івано-Франківську.
4: Дякуємо, дякуємо.
3: Розказуйте.
4: А, так, дивіться, хотів би привітати свою донечку, Вероніку Олегівну. Сьогодні їй виповнюється 8 місяців.
3: Клас! Бажайте!
4: Це дуже-дуже приємна для нас новина. Ми довгий час очікували нашу донечку, і вона кожного дня нам приносить тільки радісні моменти. І тому хочеться побажати від імені себе, від батька, від матері, від бабусів, дідусів, їй міцного-міцного здоров'я, гарної долі, щоб вона завжди нас тішила приємними такими миттєвостями, і хай її життєвий шлях буде легкий. Всіх миру, спокою, добра, достатку і всіх гараздів.
3: Добре вітань, приєднуємось, хай росте красива, щаслива, на радість родині і всьому світу.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Місто Трускавець, на зв'язочку пані Марина. Алло,
2: Мар'яна.
1: Так, пані Мар'яночка, слухаємо.
2: Добрий день, Мар'яна Трускавець. Антоній Південь, ми хочемо привітати свою колегу Галину. З днем народженням. Вона найкраща бабуся, мама, жінка. Ми її всі поважаємо, любимо. Бажаємо їй міцного здоров'я, ясного сонця і зрости, і води, ніякої біди, щоб її мрії всі збувались, і ангели, охоронці завжди були поряд. Ми її любимо, цінуємо, на нас все, вона дуже найкраща і гарна жінка.
1: Я не сумніваюся. Не сумніваюсь жодної хвилинки. Величезне вітання з Києва, санаторію Південному в Трускавці, і величезне вітання вашій іменинниці. Головне, щоб була вона щасливою. То основне для кожного з нас. Вітаю, бажаю гарного святкування.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
2: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
1: Від затишного провансу до суворого лофту.
2: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
1: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
2: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
1: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку у нас пані Ніна. Алло, алло.
2: Алло, доброго дня.
1: Доброго дня, слухаю вас.
2: Хочу привітати свою найріднішу, найбезціннішу матусю з днем народження. Хочемо привітати всією сім'єю, з чоловіком Богданчиком, з бабусею Сонею, з мамою Ірою, дідусею Гришею і дядею Женєю. Побажати їй дуже міцного здоров'я, подякувати за її безкрайнє серце, за її турботу, за ласку, за тепло. І, звісно, побажати миру на землі, і щоб здійснялися всі її потаємні мрії. Ми її дуже всі любимо. Ось, збираємося зараз всі
1: в кафе і
2: хочемо привітати.
1: Головного ви не сказали. Ми всі хочемо знати, як мамулю звуть.
2: Валентина Іванівна.
1: Валентина Іванівна. Щастя, здоров'я, збування мрій і таємних, і нетаємних. Хай все, чого хоче її душа, обов'язково збувається. Вітаємо і дякуємо, що з п'ятницею.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації, одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
1: Пробирає знову сумний дух, де тепер далеко, мов над хатами тепло.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Ми здається акустично ніколи не співали з ним.
3: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
2: Рукешна така трошечки.
1: І всі разом!
3: Рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
3: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
4: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Запроси мене в сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Свідомий вибір – твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093-810-75-67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
14: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Розетка» – найбільший інтернет-магазин України – дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
15: Просто зараз заходьте на сайт radiop'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
14: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
15: Збираємо дітей на канікули разом.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
9: Запроси мене в сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
16: Привітання з сайту Радіо П'ятниця. Богдан, місто Київ. Хочу привітати свою рідненьку мамулю Валю з днем народження. Хочу побажати їй великого здоров'я і скорішого миру в Україні. Я її дуже-дуже сильно люблю. Кривий Ріг, Марина. Доброго вечора, улюблене Радіо П'ятниця. Сьогодні хочемо привітати нашу колегу Карасевич Галюсю з днем народження. Галюсечка, ти нас чуєш? Роби гучніше і приймай наші побажання. Будь щасливою, незалежно від зовнішніх обставин і внутрішніх станів. Балуй і люби себе. І нехай на будь-яке «хочу» та «мрію» життя відповідає «вже виконую». З днем народження тебе вітає колектив виробництва магазину «Маркетоп Суші Піцца». Ну, приєднуємо, звісно. Первомайськ, Ляховченко Алла, компанія «Хей Лов» хоче привітати свою співробітницю Ірину з закінченням важкого періоду в роботі. Хочу, щоб вона посміхнулася. Дорогенькі мої, хочу, щоб всі, хто мене зараз чують, посміхнулися. Життя прекрасне. Дякую, що з п'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. НАТО і союзники зі Сполучених Штатів та Європи зберігають повний консенсус щодо подальшої підтримки України. Таку заяву зробив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі. Він наголосив, що підтримка України залишається пріоритетом, а її збройні сили демонструють, що російська армія не є непереможною. За словами Рютте, союзники продовжують постачання озброєнь, зокрема ракет-перехоплювачів, а питання допомоги Україні буде ключовим на самі Міті НАТО в липні та на зустрічі у форматі «Рамштайн». В Україні завершили слідство щодо екс-президента Януковича та ще 16 колишніх високопосадовців. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, йдеться про підозри в узурпації влади та організації злочинів під час подій Революції Гідності. За версією слідства, після 2010-го Янукович і його оточення вибудували систему контролю над державою через призначення лояльних людей у владу, силові структури та суди. Окремо в справі йдеться про події Майдану. Усі 17 фігурантів перебувають або в Росії, або на окупованих територіях. Тому справу розслідували заочно, матеріали передадуть до суду. Україна і Франція запускають спільну грантову програму для розвитку оборонних технологій. Як повідомило Міністерство оборони, йдеться про фінансування спільних українсько-французьких розробок у сфері безпілотних літальних апаратів, ракетних технологій та систем протиповітряної оборони. Загальний бюджет програми становить 20 мільйонів євро, по 10 мільйонів від кожної сторони. У Міноборони зазначають, перші конкурси для компаній планують оголосити цього року, а тестування розробок відбуватиметься через українську платформу випробувань у бойових умовах. У країнах Західної Європи очікують спеку. Місцями температура може сягнути 43-45 градусів. Найбільша хвиля зачепить Іспанію, Португалію та Францію, де прогнозують до 40 і більше. У Мадриді та Парижі очікується близько 40, у Римі, Відні та Будапешті – понад 35 градусів. Метеорологи пояснюють таку спеку явищем так званого теплового купола, коли область високого тиску утримує гаряче повітря над регіоном і не дає йому розсіюватись. За прогнозами, хвиля спеки може тривати щонайменше до кінця червня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
2: Розпочинаємо другу годину. На зв'язочку Дніпро, пані Валентина. Алло, алло.
3: Добрий день, Вікторія Вікторівна.
2: Доброго дня, пані Валентиночка.
3: Я хочу передати привіт уважаємому врачу вищої категорії офтальмологічного відділення 16-ї горбольниці Поліщук Тетяні Андріївні. Передаю великий привіт і побажати їй гарного відпочинку, здоров'я, щастя, мирного неба над головою, щоб збувалися її всі мрії. От. І Божого благословіння. Валентина Масалова.
2: До привітань! Приєднуємось! Дякуємо, що ви з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
2: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
1: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
2: Те, що потрібно. Записуйте.
1: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyuz.ua.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
6: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
6: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800-201-801. 0800-201-801.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Пасху вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку у нас Хмельниччина. Пані Тетяна, олё, олё!
2: Доброго дня, привіт з Хмельницького.
1: Величезний
2: привіт. Смайлика Танюшки.
1: Супер.
2: Хочу передати привіт своїм дівчаткам фірми «Стіма».
1: Так, побажати трудяжечкам, дівчаткам, чого хочете?
2: Гарно працювали.
1: Гарно працювали і щоб гарно заробляли. І щоб гарно заробляли і гарно відпочивали.
2: І привіт другу Віталіку.
1: Супер. І другу Віталіку вітання. З найкращими побажаннями, я впевнена.
2: Так.
1: Так, пані Тетяна, бажаю вам завжди мати такий чудовий настрій, як зараз. Кайфу від роботи, кайфу від спілкування з друзями, наприклад, з Віталіком. І, звісно, кайфу від життя, слухаючи радіо «П'ятниця». Дякую, що з нами.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

реклама. Радіо П'ятниця. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: дармо.
1: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
2: Місто Кривий Ріг. Пані Катерина, алло-алло.
3: Добрий день.
2: Доброго дня, пані Катериночка.
3: Я хочу привітати свою сусідку з днем народження. Танюша, вітаю тебе із цим днем. Будь здорова, щаслива, любима, з миром, з добром. Хай твоя сім'я тебе цінує і поважає, і здійснення всіх твоїх бажань і мрій. Я тебе обнімаю, люблю і цілую.
2: Добрий вітань, приєднуємось. Дякуємо, що з п'ятницею.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: А на погоду крутить нога.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Cause I gotta have faith.
1: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Увага, увага, увага. Бо те, що я зараз скажу, це чудово, це прекрасно, це неймовірно. І це ми, Радіо П'ятниця, готуємо, тобто вже приготували втретє для вас. Дорогенькі мої, ми запускаємо проект «П'ятниця Кемп». Третій раз, повторюю, втретє, «Літо бажань». Будемо розігрувати 50 путівок в дитячий табір для дітей, звісно, «Ван Кемп» в Буковелі. Тобто, де Буковель називається як «Ван Кемп». Значить, що вам треба зробити для того, щоб, по-перше, ви відпочинете самі, відпочинете від своїх улюблених діток, а ваші дітки відпочинуть в таборі, при тому безкоштовно, при тому просто треба виграти ту саму неймовірну путьовочку в Буковель. Значить, що ви робите бажано прямо от зараз? Почули мене і робіть. Значить, заходите на сайт «Радіо П'ятниця», знаходите сторіночку акції, там бачите «Ван Кемп», реєструєтесь, заповняєте, там пишете, що потрібно про вашу дитину або дітей. І потім з понеділка, з оцього вже понеділка, кожного дня о 9:45 по будням будете чекати на дзвіночок наших ведучих. Значить, що вам потрібно знати? Зміна з 20 по 28 серпня. 8 днів незабутнього відпочинку. Тож, час не гайте, на сторіночку заходьте, дітей відпочивати відправляйте і самі відпочивайте.
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Може,

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю, шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: духу убога.
1: Года є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
2: На зв'язочку місто Суми пан В'ячеслав. Олло, олло, олло.
3: Алло, алло, Вікторія Вікторовна.
2: Слухаю.
3: Хочу привітати свого друга і однокласника, який зараз проживає у місті Києві, Валентина Бруньова, з його святом, з його днем народження. Побажати йому здоров'я богатирського, щастя безмежного, мирного неба і, як кажуть...
2: Всього, чого він хоче. Хай
3: так,
2: чого...
3: Хочу вам бачити. Сімейного блага. Сімейного довголіття.
2: І сімейного довголіття, і особистого довголіття, збування мрій, і щастя, щастя, і ще раз щастя, бо то основне для кожного з нас. Дякую, що з п'ятницею!
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна!

На торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
7: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Розетка» – найбільший інтернет-магазин України – дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
8: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
7: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
8: Збираємо дітей на канікули разом.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
9: Реклама. Запроси мене в сни свої.
1: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
9: Реклама.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
10: Ваше привітання, Наталія Полонне. Передаю привітик Альоні, мамі трьох прекрасних донечок. Бажаю гарного вечора і прекрасного настрою. Львів, Світлана Пономаренко. Вітаю двох класних пацанів, Максима Пономаренко і Івана Яремко, з успішною здачею НМТ. Хай вам і далі щастить і посміхається доля. Мирного неба нам усім. Дорогенькі мої, у мене тепер буде особисте привітання від моєї співведучої Анни Горбан, співведучої по телебаченню. Для моєї найкращої в світі мамусі Горбань Маргарити Михайлівни з Кривого Рогу привіти від доці Ані і онучка Кірюші. Любимо! Твої аджика і пироги найкращі. Дякую тобі за любов, з якою ти мене виховала. Ти найкрутіша у світі мама. Мамочка, ти сильно важлива для нас, надважлива. Живи 100 років і весели нас своїми жартами. Маргарита Михайлівна, дяка вам за доцю, вона чудова. І за Кирюшу його також, я знаю, він чудовий. Дорогенькі мої, любіть своїх батьків. Це дуже-дуже важливо. Я вам кажу на сьогодні до побачення. Я вас обіймаю. Ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рей-Чук.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони анонсувало перевірки в усіх ТЦК після повідомлень про порушення на Одещині. Як повідомив заступник міністра Мстислав Банік, правоохоронці та профільні служби перевірять усі звернення щодо можливих випадків незаконного утримання, насильства чи порушення прав громадян. Він наголосив, будь-яке насильство є неприпустимим і відзначив необхідність масштабної реформи системи ТЦК із посиленням контролю та відеофіксацією. Нагадаю, раніше у Держбюро розслідувань повідомили про можливі зловживання і незаконне утримання громадян в одному з районних ТЦК Одещини. У Генеральному штабі Збройних сил України спростовують заяви Росії про нібито ураження українським дроном автобуса з дитячою футбольною командою у Брянській області. Командування наголошує, в зазначений час Сили оборони України не застосовували безпілотники по цілях на цій території. А такі повідомлення в Генштабі називають інформаційною провокацією. І вкотре наголошують, Україна вражає виключно законні військові цілі, тоді як Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі України. Понад мільярд гривень уже виплатили учасникам державної програми «Скринінг здоров'я 40+,» повідомили в Мінохорони здоров'я. Понад 800 тисяч українців подали заявки на участь у програмі, а більше як 115 тисяч пройшли обстеження. У МОЗ нагадують, програма стартувала на початку року, спрямована вона на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та проблем із психічним здоров'ям. Участь у програмі можуть брати громадяни віком від 40 років, а кошти можна використати на проходження скринінгу у понад 2000 медзакладів по всій країні. «Київстар» запустив Light Data на базі супутникової технології Starlink Direct to Cell. Відтепер абоненти зможуть на період тестування користуватись Viber, WhatsApp і Google Maps там, де немає наземного мобільного покриття. Це дозволяє обмінювати зображеннями, стікерами, а також текстовими, голосовими та відеоповідомленнями у реальному часі, а також користуватись навігацією, поки сервіс доступний для Android-смартфонів з підтримкою 4G. На Apple така можливість з'явиться невдовзі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Я

0: Радио «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Потоки хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
3: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
2: А ще новий «Інфініті басейн» і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
3: Потоки хаус – пірнай у літо. Красиво!
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Друзі, «Tour de Ukraine» на зв'язку. І це та сама мить, коли варто зупинитись та дати волю уяві. Попереду найсоковитіші краєвиди Волині. Привіт і поїхали хутче ж! Он там на горизонті дика і нестримна українська Амазонія – національного природного парку «Прип'ять-Стохід». Справжня смарагдова перлина регіону і, безперечно, один із найбільш живописних незайманих парків України та Волині. Більшість володінь парку ніколи не знали ґрунтовних втручань людини. Майже 50% території – суцільні зарослі болота. Решта – невеличкі острови, чагарники і звивисті річкові рукави між ними. І, звичайно, тут можна забути про традиційні асоціації із словом «парк». Бо, по-перше, пересуватись можна виключно човном і відпочинок тільки спокійний, бо ж це територія дикої природи. Угіддя – наймальовничіші і найпишніші русла річок Прип'ять-Стохід. Остання, до речі, і названа за свою заплутаність – річка Сотні Ходів. І ці ходи доступні туристам. Але бажано в супроводі паркових рейнджерів та організовано. Запливши у заплутані заводі, ви самі зрозумієте, як це слушно. На випередження скажу, що сигнал GPS і мобільний зв'язок тут в більшості відсутні, тож всі перехрестя і напрями у вашого провідника лише в пам'яті. Кількість річкових рукавів, затонів, заболочених озер та острівців тут вражає. Зате здичавілу місцевість і прозвали Волинською Амазонією. Науково-туристичний маршрут розпочинається у селі Люб'язь і одразу занурює в світ дивовижної болотяної флори та фауни. На цих тихих водах, якщо ви будете чемні і тихі, можна побачити ледь не половину всієї пташиної братії України. І, звісно, парковий лабіринт повен риби. Тут її зо 30 видів. Щоправда, на риболовлю тут карт-бланш лише у птахів та водоплавних норок і видр. Цю захопливу експедицію можна завершити ночівлею прямо посеред нацпарку. Соковитий маршрут завершується посеред великої води у селі Сваловичі. І тут парківчани розбили цілий екостаціонар для бьодвочерів, науковців та туристів. Словом, шалений екотріп вийде. Навіть не сумнівайтесь. Про такий кажуть відпочити, а потім знову відпочити від відпустки. Але гарантовано, це ваша незабутня пригода. Нехай втома ніколи не зупиняє ваші мрії. Бажаю, щоб кожен крок наближав вас до мети з легкістю. Чи то на піших, чи на автомобільних маршрутах.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801. 0800 201 801.
3: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю, шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
4: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
7: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
8: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
9: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
11: Соціальна реклама.
13: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Розетка», найбільший інтернет-магазин України, дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
14: Просто зараз заходьте на сайт radiopyatnitsa.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
13: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
14: Збираємо дітей на канікули разом.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: Реклама. Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Запорізькій області додатково захищатимуть громадський транспорт через атаки росіян. Влада каже, автобуси, що їздять між громадами, тепер обладнують камерами, системами РЕБ і детекторами дронів. Причина – ворог останнім часом б'є по цивільній інфраструктурі, зокрема по зупинках і транспорту. Влада пояснює, для багатьох людей ці автобуси – єдиний спосіб дістатись до Запоріжжя. Тому маршрути потрібно зберегти навіть попри ризики. Також паралельно відновлюють електрику і водопостачання у постраждалих громадах. Ключовою темою зустрічі міністрів оборони Альянсу та майбутнього саміту НАТО в Анкарі стане військова підтримка України. Як розповів генсек НАТО Марк Рютте, союзники зосередяться на постачанні Україні озброєння та обладнання, зокрема ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», що є критично важливими для захисту інфраструктури. Рютте наголосив, Сполучені Штати та європейські країни зберігають зобов'язання забезпечувати Україну необхідними ресурсами, зокрема в межах нових фінансових механізмів підтримки. Рютте також додав, програма саміту дуже насичена, а окремі формати, включно із Рамштайном, продовжать роботу паралельно. Товари подвійного призначення з Китаю можуть потрапляти до Росії та використовуватись у військовому виробництві, заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, це може бути наслідком роботи посередників, недосконалого експортного контролю або ширших політичних чинників у відносинах між Китаєм та Росією. Ласюк каже, українська сторона фіксує використання китайських цивільних компонентів у російських ракетах і дронах та регулярно передає відповідні сигнали Пекіну в межах робочого діалогу. Закликає посилити контроль за експортом критичних компонентів, що можуть посилювати ударні можливості Росії. У Сполучених Штатів і президента Трампа відбулась зміна підходів до війни в Україні, вважає прем'єр-міністр Канади Марк Карні. За його словами, Вашингтон тепер має більш реалістичне бачення ситуації на полі бою, можливого розвитку війни та втрат Росії. Також йдеться про зміну тону у ставленні до України. Карні зазначив, під час обговорень на саміті G7 порушувались питання посилення санкцій проти Росії та можливість надання Україні додаткової оборонної підтримки. За його словами, ці теми обговорювались досить детально. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера. Стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
3: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
2: Від затишного провансу до суворого лофту.
3: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
2: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
3: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
2: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури дослідження. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001 і першого 08-2016 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
3: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
2: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
2: Просто зараз заходьте на сайт radiopyatnitsa.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
0: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Збираємо дітей на канікули разом.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
3: Запроси мене в сни свої.
4: «Розетка» запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на «Розетка.com.ua».
1: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
1: Пробирає згоди ту недовго, де тебе далеко, мов над хатами тепло.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Вау.
4: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
2: Рукешна така трошечки.
1: І всі разом!
4: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
4: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
8: Запроси мене в сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
11: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
11: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях 18-24 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-23, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: мріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
0: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Збираємо дітей на канікули разом.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
3: Запроси мене сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Реклама. Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Не тиха українська ніч на радіо П'ятниця. По-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька. Ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони анонсувало перевірки в усіх ТЦК після повідомлень про порушення на Одещині. Як повідомив заступник міністра Мстислав Банік, правоохоронці та профільні служби перевірять усі звернення щодо можливих випадків незаконного утримання, насильства чи порушення прав громадян. Він наголосив, будь-яке насильство є неприпустимим і відзначив необхідність масштабної реформи системи ТЦК із посиленням контролю та відеофіксацією. Нагадаю, раніше у Держбюро розслідувань повідомили про можливі зловживання і незаконне утримання громадян в одному з районних ТЦК Одещини. У Генеральному штабі Збройних сил України спростовують заяви Росії про нібито ураження українським дроном автобуса з дитячою футбольною командою у Брянській області. Командування наголошує, зазначений час Сили оборони України не застосовували безпілотники по цілях на цій території. А такі повідомлення в Генштабі називають інформаційною провокацією. І вкотре наголошують, Україна вражає виключно законні військові цілі, тоді як Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі України. Понад мільярд гривень уже виплатили учасникам державної програми «Скринінг здоров'я 40+.» повідомили в Мінохорони здоров'я. Понад 800 тисяч українців подали заявки на участь у програмі, а більше як 115 тисяч пройшли обстеження. ОМОЗ нагадують, програма стартувала на початку року. Спрямована вона на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та проблем із психічним здоров'ям. Участь у програмі можуть брати громадяни віком від 40 років, а кошти можна використати на проходження скринінгу у понад 2000 медзакладів по всій країні. У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий навчальний курс «Військове лідерство». Як повідомили в Міноборони України, курс спрямований на розвиток навичок управління підрозділом, ухвалення рішень у складних умовах, формування довіри в колективі та підтримку бойового духу. Навчальна програма складається з двох модулів і поєднує теорію, практичні приклади та інтерв'ю з військовослужбовцями. У Міноборони додають, нині в застосунку «Армія Плюс» доступно 27 навчальних курсів для військових сил оборони України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк.

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Відключаємо поганий настрій, вмикаємо переможний. Радіо «П'ятниця» заряджає.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Запорізькій області додатково захищатимуть громадський транспорт через атаки росіян. Влада каже, автобуси, що їздять між громадами, тепер обладнують камерами, системами РЕБ і детекторами дронів. Причина – ворог останнім часом б'є по цивільній інфраструктурі, зокрема по зупинках і транспорту. Влада пояснює, для багатьох людей ці автобуси – єдиний спосіб дістатись до Запоріжжя, тому маршрути потрібно зберегти навіть попри ризики. Також паралельно відновлюють електрику і водопостачання у постраждалих громадах. Ключовою темою зустрічі міністрів оборони Альянсу та майбутнього саміту НАТО в Анкарі стане військова підтримка України. Як розповів генсек НАТО Марк Рютте, союзники зосередяться на постачанні Україні озброєння та обладнання, зокрема ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», що є критично важливими для захисту інфраструктури. Рютте наголосив, Сполучені Штати та європейські країни зберігають зобов'язання забезпечувати Україну необхідними ресурсами, зокрема в межах нових фінансових механізмів підтримки. Рютте також додав, програма саміту дуже насичена, а окремі формати, включно із Рамштайном, продовжать роботу паралельно. Товари подвійного призначення з Китаю можуть потрапляти до Росії та використовуватись у військовому виробництві, заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, це може бути наслідком роботи посередників, недосконалого експортного контролю або ширших політичних чинників у відносинах між Китаєм та Росією. Ласюк каже, українська сторона фіксує використання китайських цивільних компонентів у російських ракетах і дронах та регулярно передає відповідні сигнали Пекіну в межах робочого діалогу. Закликає посилити контроль за експортом критичних компонентів, що можуть посилювати ударні можливості Росії. У Сполучених Штатів і президента Трампа відбулась зміна підходів до війни в Україні, вважає прем'єр-міністр Канади Марк Карні. За його словами, Вашингтон тепер має більш реалістичне бачення ситуації на полі бою, можливого розвитку війни та втрат Росії. Також йдеться про зміну тону у ставленні до України. Карні зазначив, під час обговорень на саміті G7 порушувались питання посилення санкцій проти Росії та можливість надання Україні додаткової оборонної підтримки. За його словами, ці теми обговорювались досить детально. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони анонсувало перевірки в усіх ТЦК після повідомлень про порушення на Одещині. Як повідомив заступник міністра Мстислав Банік, правоохоронці та профільні служби перевірять усі звернення щодо можливих випадків незаконного утримання, насильства чи порушення прав громадян. Він наголосив, будь-яке насильство є неприпустимим і відзначив необхідність масштабної реформи системи ТЦК із посиленням контролю та відеофіксацією. Нагадаю, раніше у Держбюро розслідувань повідомили про можливі зловживання і незаконне утримання громадян в одному з районних ТЦК Одещини. У Генеральному штабі Збройних сил України спростовують заяви Росії про нібито ураження українським дроном автобуса з дитячою футбольною командою у Брянській області. Командування наголошує, в зазначений час Сили оборони України не застосовували безпілотники по цілях на цій території. А такі повідомлення в Генштабі називають інформаційною провокацією. І вкотре наголошують, Україна вражає виключно законні військові цілі, тоді як Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі України. Понад мільярд гривень уже виплатили учасникам державної програми «Скринінг здоров'я 40+,» повідомили в Мінохорони здоров'я. Понад 800 тисяч українців подали заявки на участь у програмі, а більше як 115 тисяч пройшли обстеження. У МОЗ нагадують, програма стартувала на початку року, спрямована вона на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та проблем із психічним здоров'ям. Участь у програмі можуть брати громадяни віком від 40 років, а кошти можна використати на проходження скринінгу у понад 2000 медзакладів по всій країні. У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий навчальний курс «Військове лідерство». Як повідомили в Міноборони України, курс спрямований на розвиток навичок управління підрозділом, ухвалення рішень у складних умовах, формування довіри в колективі та підтримку бойового духу. Навчальна програма складається з двох модулів і поєднує теорію, практичні приклади та інтерв'ю з військовослужбовцями. У Міноборони додають, нині в застосунку «Армія Плюс» доступно 27 навчальних курсів для військових сил оборони України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Запорізькій області додатково захищатимуть громадський транспорт через атаки росіян. Влада каже, автобуси, що їздять між громадами, тепер обладнують камерами, системами РЕБ і детекторами дронів. Причина – ворог останнім часом б'є по цивільній інфраструктурі, зокрема по зупинках і транспорту. Влада пояснює, для багатьох людей ці автобуси – єдиний спосіб дістатись до Запоріжжя, тому маршрути потрібно зберегти навіть попри ризики. Також паралельно відновлюють електрику і водопостачання у постраждалих громадах. Ключовою темою зустрічі міністрів оборони Альянсу та майбутнього саміту НАТО в Анкарі стане військова підтримка України. Як розповів генсек НАТО Марк Рютте, союзники зосередяться на постачанні Україні озброєння та обладнання, зокрема ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», що є критично важливими для захисту інфраструктури. Рютте наголосив, Сполучені Штати та європейські країни зберігають зобов'язання забезпечувати Україну необхідними ресурсами, зокрема в межах нових фінансових механізмів підтримки. Рютте також додав, програма саміту дуже насичена, а окремі формати, включно із Рамштайном, продовжать роботу паралельно. Товари подвійного призначення з Китаю можуть потрапляти до Росії та використовуватись у військовому виробництві, заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, це може бути наслідком роботи посередників, недосконалого експортного контролю або ширших політичних чинників у відносинах між Китаєм та Росією. Ласюк каже, українська сторона фіксує використання китайських цивільних компонентів у російських ракетах і дронах та регулярно передає відповідні сигнали Пекіну в межах робочого діалогу.